0: tataimi lea ua toe lua se fulu ma le tolu ma lafi minuti ona tala le itulula e tasi mantua tala tasi mai ana o le tatou polokalami lenei foʻi taeao po lenei foʻi aoauli asi vaavai aku le lisi lea o le kakou au ma le toa samoa lega seni mai sugai mau keni po fei mea ua oo aku i ai le ngofongofogi e maʻu ia le ua keʻi aua gimo aku ae na faafoga le tatou tunuu le tatou polokalami lenā pe ona tapenaina e le fioga ia afoa le pe e le mani pe ona utua faafoga mai ua olupepe le taumanu i le malu taeao faafetaitele lo fioga foa tusae foi ma le tatou pokalami manatu i toʻatele nisi o le malu foi o le tatou tunuu o loo fiafia e faafoga i tatou pokalami ma ia se o tala nei o tala anamua o tala mea sa tutupu foʻi isi o tatou ua tunuu i taimi ua sola ma taimi foʻi o koakeligi isi o alu fanau la iti latou teleʻi silafia ia le vaega ia mai se foʻi o le toʻatele o nisi foʻi ia lē sa olaama soifua sa moa ua maiigei e lekeleʻi moua le vaega pe o tulaga na oloʻi ai tatou tala ia mai sa moa mai le tala le faikau i lau fioga foa
1: ia e moliavo le faafetai tusitala ia ona tapenaina o nei pelae ni mea na ta o mea o lē fofoga atu foʻi lele mo ia noo tusitusiga nei foʻi tamalii mo ae faafetai auā o lē tele ia o mea ua o lea ulutonaʻi e e foi lelei malamalama ma silafia foʻi e alo ma fanau nei ona po ia me sa sauai le soifuaga ma le olaga le malu
0: moʻi lelei
1: ela ona taua ia tulaga lei e kalesia foʻina ia ma aʻoaʻoga sa fai tulaga i aʻoga faifeʻao io isi mea taua ia e lau faalogologo foʻi ma laʻu faitau atu i tulaga foʻi lea ua ailoga o toe fai ai nei ona po me foʻi o teinei matutua o foi lea ua
0: eeolefaleole
1: faifeʻau ma e ua foi oinā e pi e faapea foi lele alu e aʻo mai ai le e amio foi lele ia e maisi ole faletua o le faifeʻau e agaʻi ai teine.